0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Jan Nesse, han har nok en gang tatt turen innom studio, denne gangen med en humoristisk historie fra barndommen, da han nesten havnet på lufta i NRKs lørdagsbarnetimen.
2: Ja, jeg var ikke noe like skolelys akkurat jeg da. Men jeg hadde meget i orden og oppførsel da, de fleste årene. Og så hadde vi en skoleinspektør, og han var der, og vi skulle ha eksamen i sang. Og det var en ordentlig raring, den der skoleinspektøren. Han vri kjeften så rart når han sang. Og så han piggbust, ja, det var en. Men i alle fall så sang jeg åt han da. Og den sangen slo nok han. For i sangen, nå husker jeg ikke at jeg, men... Brede seil over Nordsjøen går, og så sitter med. Men hvor blir ormen lange, hvor blir Olav Trygva sånn? Sange. Ja, fælt meget det. Ja. Men så kom det da, da fikk etterfølgere. Da var det NRK, lørdagsbarnetimen, kunne komme til Gjøvik skole, og det var vel i 1953, tror jeg. Kom til Gjøvik skole og skulle ta noe opptak, noen skulle bruke lørdagsbarnetimen, og det var saken, ja. Og ja. Og så spør hun lærerinna da, ser utover klassen, og så sier jeg, er det noen her som kan bidra med noe? Jeg så nede i pulten min, så var det et av seg jinten da, han Jan kan jo synge. Fanken, kjøren at du... Ja, da må du møte opp, sa jeg, på gymnastiksalen på Gjørkorn. På et tidspunkt i tøsir. Men jeg bare... Uff, datta, jeg har haft deg og nei, og prøvde å snikke uforvridd med unna, datta. Jeg gikk ned på guttedassen, og satt der og studerte å snikke uforvridd med unna. Gredite. Så da måtte jeg stille. Men da søren skulle synge. Jeg kunne synge. Det var jo dem jeg hadde hørt på grammofonplaten hans far. Mm. Og ut av grammofon, vet du, der var det med litt griller og stift som hadde musikk. Ja, akkurat, ja. Og dem hadde jeg hørt på, da, så jeg kunne en par der. Men, ja. Jeg måtte jo møte opp på der og prøve synge åt NRK, da. Jeg satte i gang igjen, og synger slik som jeg hadde lært den fra grammofonplaten av Svein. Og da sang jeg den jeg er her. Som sjømann jeg farta fra sted og til sted, nu kommer jeg rett fra Hawaii. Der fanns ikke is, og der fanns ikke sne, det var som en dag midt i mai. Det var så varmt som jeg ditte helse ikke der, sånn skulle det være her, sånn skulle det være her. Vi gikk i vaskebadet for å kjøle oss der, ja, sånn skulle det være her. Der var det så varmt at vi gikk ut av klær, du ser vel så solbrent og brune vi er. Vi gikk i kjøleskap, men skulle kvarta noe der. Ja, sånn skulle det være her. Jeg spørte en sultan, ja, jeg spørte to. Jeg ønsker å kjøpe ei kone. Da svarte den ene og smilte og lo. Ja, du skal få to for ei krone. Jeg er sikker på at de hadde 500 hver. Sånn skulle det være her. Det er ikke nei om man har en par hundre kjær. Par hundre. Hva hakker platen? Kjær. Ja, sånn skulle det være her. De har bare kona som nåttedars tid, og så blir de lei dem, så er det forbi. De tar og selger dem etter hvor gamle dem er. Ja, sånn skulle det være her. Jeg fikk ikke noe opptreden på lørdagsbarn i timen.
3: Jeg. Du gjorde ikke det?
2: Nei.
3: Det var veldig rart. Men, det var jo en veldig barnevennlig tekst.
2: Ja, men det var Setterstøm og Kristoffersen som sang altså på Platahuset.
3: Mm. Mm. Takk skal du ha.
1: Ja, det endte med prøvesang, en frisk vise og en skuffelse han fortsatt kan le av mange ti år senere. Det var Jan Nesse som nok en gang hadde tatt turen innom vårt studio.

0: fall in love.
1: Ja, hvordan går det? Det går greit.
2: Ja, ja, kan ikke klage.
1: Ikke sånn at du sitter her og holder deg.
2: Litt usikker på, og du tenker på forekål.
1: Ja, for når du spiser forekål, så

0: Ja, jeg synes Kristin sa forrykål.
1: Det helt riktig, det sa jeg.
0: Du har startet forrykålsesongen.
1: Det gjorde jeg I går med årets første. Jeg pleier å få til opp til flere.
0: Ja.
1: Og I dag skal jeg også ha, for det forrykål på dag to, det jo knallgodt.
0: Hva holdt på å si har du oppi?
2: Det var kanskje et dumt spørsmål for deg.
1: Skal vi se, får og kål og vann, pepper, salt. Ja,
0: pepper. Og det må være rikelig med pepper.
1: Ja da.
0: Ja.
1: Jeg peller den litt ut og...
0: Gjør du det?
1: Jeg sitter ikke og knasprer på de der hele pepperkorna. Noen ryker jo med, men de mest åpenbare gjekker jeg ut på den tallerkenen siden.
0: Jeg knasser, jeg synes de så godt. Jeg knasker pepper.
1: Ja, ja.
0: Men jeg jo litt rar da. Men også har du vel noen poteter kanskje?
1: Ja da, ja, poteter til, nypoteter.
0: Mm. Ja.
1: Men jeg bruker lam oppe, jeg da.
0: Ja, for det blir ikke så skarp smak.
1: Nei, det smaker ikke riktig så fjøs og ulvått som det gjør av sauekjøtt.
0: Ja, for da synes ikke jeg det noe godt.
1: Nei, jeg synes den skarpere I smaken, så jeg liker bedre lam. Ja.
0: Men jeg kan jo også si at jeg også har startet forekålsesongen.
1: Har du?
0: Yes.
1: Ja.
0: Og det gjorde jeg typ

0: Nå er det jo sånn, visst nok at det er friluftslivets uke. Har du hørt om det?
1: Ja, jeg har hørt om det. Jeg kjenner at jeg har ikke akkurat gjort om på planene mine i så måte. Det har jeg ikke.
0: Vi får besøk i studio i morgen, i sendingen da, av Elisabeth Lund. Kultursjef i Vestre Toten.
1: Selveste.
0: Som skal fortelle mer om hva som foregår til helgen. Så da får vi følge med i morgen da.
1: Ja, for

Og da har vi kommet midt på dagen med Kristin. Klokka har passert 12. Vi har akkurat hørt Gracie Abrams med låta I Love You, I'm Sorry. Med kjærlighet så kan det jo også være sorg og hjertesmerte. Toni Braxton kom i 1996 ut med denne låta, Unbreak My Heart.

0: Ja, jeg synes Kristin sa forekål.
1: Det helt riktig, det sa jeg.
0: Du har startet forekålsesongen.
1: Det gjorde jeg I går, med ja. Årets første. Jeg pleier å få til opp til flere.
0: Ja.
1: Og I dag skal jeg også ha, for det forekål på dag to, det jo knallgodt.
0: Hva, holdt på å si, har du oppi? Det var kanskje et dumt spørsmål for deg.
1: Skal vi se, får og kål og vann, pepper, salt. Ja,
0: pepper. Og det må være rikelig med pepper.
1: Ja da.
0: Ja.
1: Jeg peller den litt ut og...
0: Gjør du det?
1: Jeg sitter ikke og knasprer på de der hele peppekorna. Noen ryker jo med, men de mest åpenbare gjekker jeg ut på den tallerkenen siden da.
0: Jeg knasser, jeg synes de så godt. Jeg knasker pepper.
1: Ja, ja.
0: Men jeg jo litt rar da. Men også har du vel noe på poteter kanskje?
1: Ja da, poteter til, nye poteter.
0: Mm. Ja.
1: Men jeg bruker lam oppe,
0: ja
1: da.
0: Ja, for det blir ikke så skarp. Smak?
1: Nei, det smaker ikke riktig så fjøs og ulvått som det gjør av sauekjøtt.
0: Ja, for da synes ikke jeg det noe godt.
1: Nei, jeg synes den skarpere I smaken, så jeg liker bedre lam. Ja.
0: Men jeg kan jo også si at jeg også har startet forekålsesongen.
1: Har du?
0: Yes!
1: Ja.
0: Og det gjorde jeg typ Fjordland.
1: Ja, men Alex da.
0: Jeg lot meg lure. Ja. Åh, jeg blir så... Det jo, det ser jo så lekkert ut på det bildet.
1: Ja.
0: Det var så kraftige og fine farger, og det var sånn, jeg tenkte, så...
1: Ja, for det vanligvis ikke det som med forekål, at det ikke estetikken man går for, men de klare fine fargene, for det blir jo blast.
0: Altså, den kålen og det som var på den pakka, jeg bare tenkte, dette skal jeg ha. Og så åpner du opp det der grå, for det jo ikke noe annet enn grått, den kålen.
1: Nei.
0: Og det kjøttet, det bare sånn der grå masse, som bare tenker, ja, nettopp. Så da det nesten sånn at du må sitte også, vet du hva trikset da, på sånne, nå sa jeg Fjordland da, for det var det der, vi må jo være ærlige her.
1: Må kikke på bildet.
0: Sånn da sitter jeg og ser på bildet mens jeg spiser, og så bare later jeg som det og så ser jeg ikke på den maten jeg har I munnen. Yes, men du, hvordan gikk det egentlig med, hadde du besøk og sånn også kanskje da?
1: Ja da, jeg hadde besøk, så det ble nydelig middag for to.
0: Oi, oi, oi, ja det var ikke sånn familie, jeg tenkte kanskje det var sånn familie
1: middag.
0: Neida,
1: det ikke alle barna mine som liker forekål.
0: Det ikke det?
1: Nei.
0: Hva slags barn det du har?
1: Nei, jeg vet, jeg har feilet I oppdragelsen.
0: Og det da Kristin lurer på, det egentlig mine barn dette her? De burde jo ha likt forekål, kanskje det når de blir litt eldre da.
1: Ja, til og med en som liker Manchester United, enda jeg Liverpool-fan, så det gjort noe helt feil I den oppdragelsen der altså.
0: Nei, vi skal ikke gå I detaljer her, for det kan jo bli ta sin tid. Men forekålsesongen I alle fall I gang.
1: Den erklærte jeg for åpnet I går, og fortsetter I dag.

det er mange som ringer til oss nå. Har du bingo på nummer 6, 38 eller 48, så er du dessverre for sen. Bingo på nummer 6, 38 og 48, det er dessverre for sent.

En. Syttifem. Sju. Fem. Nummer en. Nummer en. Trettiseks. Tre. Seks. Sekstini. Seks. Ni. Tjuefem. To. Fem. Tjueåtte. To. Åtte. Førtisju. Fire. Sju. Førti. Fire. Null. Femtitre. Fem. Tre. Førtiseks. Fire. Seks. Førtini. Fire. Ni. Åttiåtte. Åtte. Åtte. Førtifem. Fire. Fem. Syttiseks. Sju. Seks. Trettini. Tre. Ni. Seksten. En. Seks. Trettien. Tre. En. Førtien. Fire. En. Femten. En. Fem. Tjueen. To. En. Sekstifire. Seks. Fire. Femtien. Fem. En. Femtini. Fem. Ni. Nummer tre. Nummer tre.

Ja, det mange som ringer oss nå. Bingo på 59 og nummer 3, det dessverre for sent. Bingo på 59 og nummer 3, det dessverre for sent. Har du bingo på andre tall, hold linja.

0: Da er det.
1: Ja. Hva synes du?
2: Så det veldig flott arrangement. Vi har svigerdatter som med i Kolbu bondelag, og da prøver vi.
1: Da må du støtte opp.
2: Da må du støtte opp litt, da. Ja, vi har det. Ja. Så det moro da. Ja. Ser hvordan barnebarna koser seg, og... Mm. Så det fint.
1: Det moro å se.
2: Ja, det moro å se. Det fint at vi kan treffes og se litt tidsfolk.
1: Hva synes du om dette?
3: Ja, dette bra, det. Nei, det samler jo hele bygda. Ja. Da det jo både gamle og unge.
1: Har du hatt noe i dag?
3: Nei, jeg tror ikke det. Jeg bruker å være knipete. Nei, men det skal nok se om vi ikke finner noe her, ja. Ja.
1: Ha en fin dag.
3: Ja, fin dag, ja.
4: Og etter en dag med lokal mat, handel og aktiviteter, er det kanskje nettopp dette som er helt på jordet. En møteplass der folk får se, smake og oppleve noe av det Toten har å by på. For i Lenaparken handler det ikke bare om det som skjer på jordet, men også om menneskene, maten og fellesskapet rundt det.
5: Og det sa vår reporter Odd Arild Larsen, som var til stede under årets familiedag helt på jordet i Lenaparken sist lørdag.